fe se igbadun ara mi ki fi onje to ya yi se agbeje ara ma ya mu oba onje iba je dudu ferefe tabi fofo lele pelu alabarin re gbegiri alawo ofefe toki leketi ati awon akolu ko gba ore to oto re bi ikun mokika to kabi itaya to gba tahanu tabi eja kika bori dudu rewu rewu ipade dono fun tolo amala mi owon eku ojulona

Arede Okun Aisha jo se laaro yi. Afa Ali. Lo wa ni di button ni. Tin te perepe o. Akedo we do work ID Nobu. Ajo po opo laaro ita kigbon. Eko Juma.